kändes fint att vara vuxen ibland. Pust rolig in. Åh, pusten. Lägg dig ned igen. Vår Herre har satt en osteklocka över oss.

Så ska vi höra att Dia Khan får Kulturrådets ärespris för 2026. Genom musik, film och dialog har hon främjat kunstens värde i samhället och gett oss språk för samtal när fällskapet trus. Det säger ledare i Kulturrådet Christian Seltun i en pressmeddelning från Kulturdirektoratet. Khan har varit konstnär från barnsben av. Allerede som 11-åring turnerte hun på skoler med Rikskonsertene, etablerte seg etter hvert som musiker. Senere har hun markert seg internasjonalt som filmskaper og ambassadør for den frie kunsten i et konfliktfylt samfunn. Dia Khan får Kulturrådets ærepris for et modig og grensesprengende kunstnerskap gjennom flere tiår. Gjennom musikk, film og dialog har hun fremmet kunstens verdi i samfunnet og gitt oss et språk for samtalen når fellesskapet trues, sier Seltun. I et tid preget av polarisering, hets og stadig hardere fronter, ens innsats har stor betydning.